Issellem l-ismija kolla dadan il-program kintaw fil-Victoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Il-marċ li jażilta likom illum jismu Bon Pacello, miktub mis-surmas Vincenzo Ciappara. Iddo il-banda San Laurenz tal-Belt Vittorioza, surmas direttur maestro Paul Schembri.

wasal il-ħin għal-qari tifsir tal-Evangelju tan-Irħad li ġej tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-qasam ta' ħattart.

0: mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 7, versi 37-39. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesu qam jgħid bl-ħenoli. Min jieħdu laċ, jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija, minnu joħorġu xmajjar ta' il-maħaj. Dan dritt ifisser l-Ispirtu Santu li kellhom jirċevu dawk li jemnu fih. Għax l-Ispirtu Santu kien għadu ma ġiex moti billi Ġesu kien għadu ma ġiex glorifikat. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lejla Kristu.
0: Kemm hu sabiħ il-mulej għal tagħna. Mela, wara li nhar il-ħadd tabbina bir-responsabilità biex dak li bedawu inkomplu aħna. Għax jaf li aħna dajfin. Matul il-weekend li ġej, sejjer jagħtina l-Ispirtu qaddis tiegħu biex aħna nneħħu kull biża. Biża li lilna bħala bnedmin fraġli dejjifna. Ġesu ser jimlina bl-Ispirtu Santu biex aħna nitqawwew. Nikbru fil-fidi tagħna fih. Inkatru t-tama f'dak li hu. Biex issa mimlijin imfawrin bl-Ispirtu qaddis nitħeġġu ħalli nkomplu l-missjoni li bedawu. Il-weekend li ħorrajna li d-disċipli meta raħu fuq il-muntanja ferħu. Imma kien hemm min iddubita. U aħna fil-ħsib tagħna identifikajna lilna magħhom għax għadna li anki aħna niddubitaw. Imma d-disċipli ma li rċevew l-Ispirtu qaddis neħew kull biża u ħarġu jwaslu l-messaġġ tal-imħabba tal-imgħallem tagħhom u ma beżawx lanqas quddiem il-mewt tal-ġisem. Anki aħna llum irridu nidentifikaw ruħna ma' d-disċipli ta' Ġesu. Biex mimlijin bl-Ispirtu Santu nkomplu nwettqu dak li għallimna u ordnalna biex inwaslu lil-ħutna l-bled mill-oħra il-messaġġ tal-imħabba. F'dinja li trid tneħħi lill-Alla mill-ħajja tagħna, għandna bżonn li l-Ispirtu Santu biex jimlina bil-qawwa u d-doni tiegħu. Ħalli aħna inwaslu din il-bxara t-tajba lil-ħutna biex anki huma jemnu u jixorbu mill-ilma tiegħu. Ħalli minn kull wieħed u waħda minna joħorġu xmajjar ta' il-maħaj. Ejja Spirtu ta' Alla, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabtek. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: U miegħek ukoll.

0: fuwissa nidruwa la vizita komunitam. Infakrukom illi kulna ta' sibt fi kapella ta' San Pawl dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marsh ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudiesa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal-ewwel sibt ta' xahru fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marsh ikun hemm ir-Rosarju qudiesa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahru u bħasortu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi biex xorb ta' malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-3 u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.

0: Illum għandna puntata oħra tar-rumanz mistura wara l-kanċell. Rumanz tal-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio. Nixtieq nirringrazzja Nunzjella li għalli tagħna l-permess biex inxandru dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll li ġibitilna il-permess meħtieġ Missur Franz Lija, il-kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS. Nirringrazzjaw ukoll l-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta l-qari tar-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunzjella Zara Giulio, pubblikazzjoni ta' BDL, jaqra Charles B. Spiteri.

Merħba lilkom, eżis semmija. Fil-puntata li għaddiet smajna li fl-istitut it-tfal ħasbu li mitilhom ferħ ta' attus u organizzawlu ta' parsi u d-disa bejnietom. Iżda l-attus għam mir-raqda. Nadja semmitilna b-sur Mansueta li kienet l-aktar sorru umli u inkarigata mil-kċina. Għat ma tajt kontraħat u dejjem taqbes għat-tfal. Darba, imnalla kienet meta Nadja waqgħet it-taraġ blikel tat-tfal fil-flet tagħha. Reġettata ikel ieħor, u minn dakinhar Nadja bdiet tgħinha fit-tindif u l-ħasil tal-kċina. Finalment smajna b'Bertu ta' 8 snin li fil-bitħa beda jeqred bil-ġuħ li kellu. Il-granfa ma' siġra tat-tin iżda ratu sorġa ċinta li ħarġet għalih tagħtu xeba u ordnatlu jmur jinħasel u jidħol jorqod. Stembaħt u qomt passoltu dritt lejn il-kamra tal-banju. Iżda f'nofs triqti stħajjilt li qed nisma' x'il-fieq f'gat ġej mill-kamra tas-subien. Nittawwal u nara li l-Bertu mkebbef fuq is-sodda bil-ħwejġ b'kollox, jibki u jgħatti ħalqu bil-liżar. Mela diġà qomt, staqsejtu minn taħt il-sien. Qomt bil-ġuħ, trid ninġiblek xi ħaġa jien bil-moħbi. Qatt ma ħmilta dik li tmur torqod bil-ġuħ. Le, weġibni bla tlaqliq. Tant għandi dwejjaq li lanqas il-ġuħ mad ninħoss. Qajjimtu bil-qeda fuq is-sodda u għannaqtu miegħi. Tlabtu jgħidli biex kellu dawn id-dwejja kollha li saħan sitra taffewlu l-ġuħ. U rrakkuntali x'kien ġara matul il-lejl bla ma ħadd minna kien induna. Wara li s-sorru tagħna kienet batitu fuq jinħasel u jidħol jorqod bil-ġuħ, jibki u jolfoq u kien qabad triqtu lejn il-kamra tal-banju ħalli fittex il-lesti. Għax aktar ma kien bil-ġuħ, aktar kien se jibqa' bis-sonku vojt. U biex taxxaqa, kompla jgħidli bid-dmuħ fajnejh. Jien u għaddejjem il-korrituri, tajċ kemm bdejt inxom ma tfuħ ir-rieħa taċ-ċena li kont se nibqa' mingħajra. Stqarr miegħi li b'hekk kien qatagħha li jaħbi żewġ imħadet taħt il-frix tas-sodda tiegħu biex tapar se kien diġà raqgħet, għax kien iddeċieda li jaħrab mill-istitut. Ma setax isib kif jista' jaħrab. U tajċ kemm beda jħabbel moħħu, iżda wara kienet ġietu l-idea li jinżel jistaħba fil-kappella u meta kulħadd ikun rieqet mal-lejl jiftaħ il-bib tal-kappella dak li jagħti għal fuq it-sunter u joħroġ minn hemm. Biss iddeċieda li ma jaħux ġakketta miegħu ħalli jekk taqbdu xi soru u hu nieżel inkella fil-korrituri ma titħassibx ħażin fuqu. U jkun jista' jgħidilha li sejjer fil-kappella biex jitlob ftit. U hawn tbissem ħarira u jgħidli li kien ħaseb li ftit tal-Bart ma kienx se joqtlu aktar mill-ġuħ li kellu fuqu. Peress li Bertu kien għadu żgħir u kien baqa' ma fih xejn, ma kienx diffiċli li rnexxielu jinżel bla ma jara ħadd. U kompla rrakkuntali li meta kien sar il-ħin, Sora Delia ġiet fil-kappella biex tipprepara kollox għall-għada, l-impulluzzi bl-imbit u l-ilma u l-kalċi bl-ostja fil-plattina ta' fuqu. Kollox ippreparat l-esta l-qudisa ta' s-seba għall-għada fil-ħodu. Kienet sabet il-paġina tal-epistola u markata bil-zigarella u raw koll ta' ċerta ruħa li kollox kien ippreparat sew. Sora Delia tfiet id-dawl tal-kappella, sakret il-bib ħarġet u kien minn għalija li il-kappella tista' tqatta' lejl fil-kwiet. Ma kienx taf li l-kappella kellha l-mistednin, għalli Bertu b'nofs dbissima. Kif sema' s-serratura tissakkar, intebaħ x'kien sar u qabdu ftit tal-biża. Ma kienx jaf x'għandu jagħmel u għalhekk reġa' trekken wara l-organi fejn kien moħbi u baqa' ftit tal-ħin ieħor hemm. Iżda malajr reġa ħareġ minn postu, għax beda jħosslu mditati la mill-art
u mar jimtet fuq il-bank taħdejn l-orgni biex jaqta' l-kesħa u jipprova jisħon. Iżda f'daqqa waħda sema ħafna tħaxwix dunnu ta' karti ġej minnaħa tal-orgni. Bert Walla ħarstu bla ma ċċaqlaq ħalli jara x'kien qed jiġri u jara l-wirdi jinħireġ minn ġo toqba li kienet fid-drab ta' mad-dar tal-orgni. Kien qatt jgħoddhom tmien wirdiniet. Biss wara jhom ħareġ ukoll ġurdin daqs naqra. Jien kont naf li Bertu passu bin l-oħra la kien jibża mill-wirdien u lanqas mill-ġrieden. Iżda stqar li kien iddispjaċih għall-fatt li anke l-wirdien kien aħjar minnu għax kellu l-post tiegħu fejn jissaħħan u beda jissobbieħ għal din il-ħarba li kien twebbel iwettaq. Issa li kien imsakkar ma setax jibdel il-pjan u kellu joqgħod hemm fil-kesħa. F'waqt minnhom ħaseb li kien sar il-ħin biex jipprova joħroġ u għalhekk resaq lejn il-bib ta' barra tal-kappella. Iżda dak il-bib kien kbir wisq. L-istanga li kellu tal u ħassat ila ċomp. Lanqas biss kellu saħħa jħarrika. Induna li ma seta' qatt jiftaħ dak il-bib daqsiex, ipprova fuq li pprova, iżda kien kollu ta' xejn. Bejn bil-kesħa li qatt ma kien ħasbħala, għax kif qalli, donna tal-mejtin, bejn bid-diżappunt li ma setax jiftaħ dak il-bib tant il, bejn bil-ġuħ kbir li kellu, u l-biża li beda jaqbdu, u jidur mal-kappella forsi tiġih xi idea oħra sex seta' jagħmel, Bertu qabad se jibki. Iżda qalli li mal-għajr xel wiċċu għax ġietu l-idea ġenjali li jimla zaqqu bl-ostja. Iżda kollu biża qatt jaħsibha sew, għax hekk bimiraklu kif jaqsama dik l-ostja kbira jibda jnixxi d-demm kif kienet tirrakkonta fl-istejjer tagħha Grazja jew jekk teħillu fi griżmejħu tifgaħ x'għamel. Skont Bertu din ma kinitx deċiżjoni faċli. Għalhekk dar lejn Ġesu u talbu bil-ħnina biex iħallih jikola għax kien verament bil-ġuħ u ma felaħx is-supporti aktar. Għalkemm Bertu xorob l-ilma kollu wara li kien kien l-ostja għax ħassa teħillu ma saqaf taħallqu, ma qatax l-għaġġ li kellu fuqu u dar l-imbit ukoll. Kielu xorob għalkemm ma kienx biżejjed, iżda dejjem trejjaq xi ftit bil-permess ta' Ġesu. Bertu poġġa bil-qeda fuq bank u ħass li għandu jgħid it-talba ta' wara li kell. Jirringrazzja għal dak li kien ipprovdielu. Zit jgħidli li ma baqax iħoss il-kesħa, anzi beda jħossu komdu, tant li xtaq jimtett. Bwiċċu l-fuq seta' jara l-qaddisin tal-pitturi u ħass li kellu jirringrazzja anke lilhom. Tal-wens li kienu qed jagħtuh u għalhekk ma baqax jibża. Talab lil San Giuseppe li kien qed jindokra lil Ġesu tfajjel żgħir biex kif kien qed jħoħsib lil libnu seta' jħoħsib lil ukoll. Talab lil bambin jgħidlu x'kien ġara sewwa sew metu kien qatta tliet tiegħim fit-tempju. Jekk il-Madonna kien iċ-ċajtet miegħu u batitu jorqod bil-ġuħ. U jekk l-imbit tat-tiċ ta' kana kienx itjeb u jisaħħan aktar minn dak li kien għadu kemm daqu. Saqsaw koll il-Santa Deodata jekk kien iċ tibża mill-wirdin u l-ġrieden li qed jgħixu fl-orgni tal-kappella. Biss wara dan kollu aktarx li għajnu mar-redbieħ għax ħass ħafna ejja u sħana tal-imbit it-taqqallu għajnejh. Ma setax jiftakar kif kien sab ruħu fis-sodda. Aktar tard mal-ġurnata kont skoprejt li fis-sitta ta' filgħodu x'ħin sora Delia marret tiftaħ il-kappella biex tagħti l-aħħar titwila qabel toħroġ il-quddiesa, kienet sabet lil Bertu riqet fil-font u ddeċidiet li tqajmu baxbax u donnu taħt ħmar il-lejl ittellaw fis-sodda tiegħu biex ikompli jorqod hemm. Qalt li xi waħda din kemm sirt ninsa. Mhux biss insejt nipprepara l-ostja u nimla l-impulluzzi, iżda povru tifel filtu biżbal fil-kappella waqt li hu kien aljenat jitlob. Għalija tista' tgħid ma tiġi qatt il-festa ta' jum l-om. Sa minn 15 qabel jaqbdu nidwejjaq li nħossom jifgawni.
suet aktar mill-fdal fil-mizbla wara li Ġanni jkun qabba tal-ħruq. U għalhekk, biex ma nispiċċax nibki, kont nippreferi ma nitkellimx dwar dan il-jum. Ħaġa li ma nistax nispjega hi li hekk kif tgħaddi l-famuża okkażjoni ta' jumlhom inħoss qalbi tistrieħ, bħal meta kien ikolli xi dnub oħxon x'inqer u nilħaq inqerru qabel toħroġ il-quddiesa. U bekk is-sorijiet kollha tal-kunvent ma kinux jintebħu bih. Qabel norqod kont noħodha kontra Ġesù għalfatt li kien ħadli lill-ommi meta kelli biss sena. Dan ukoll kien jitqis bid-dnub, għalmenu hekk kont naħseb. Ta' kull filgħaxija, hekk kif nidħol fis-sodda, kont nibda ngħid it-talb ta' qabel l-irqad. U wara li nirringrazzja lil Alla ta' kull ma kien ipprovdili u nitolbu maħfra għal dak kollu li nqastu fih, kont indur lejn il-mejtin tagħna. Iżda kull meta nasal biex nitlob għal ommi, kont ninfaqa nibki l-bikja tat-trabi. Iżda għala ħattili, għaliex tiegħi, għax ma ħadx lili minn floka, u għala ħallejtni hawn imdejqa. Int mhux veru tħobbni, laħatli lill-mama tiegħi. Jien naf kemm kont tħobba int lill-mama tiegħek min jaf x'kont tajt li qatlu jilek u qafluk fl-istitut bħali orfni, eh? U tant kont nibki u nissikka li mħadda ma wiċċi biex ħadd ma jismani li kont nispiċċa nejja u blemma naf kif għajni tmur bija u norqod. Rari kont niftakar x'inkun ħlomt matul il-lieli u meta niftakar qatt ma kien ikun ħolm sabiħ. U dik id-darba fula f'qara li nkun ħlom xi ħaġa sabiħa u jirnexxieli niftakara, kien jisfaxxali kollox appena niftaħ għajnejja u jien niġi f'tiegħi u nirrealizza li kienet tkun biss ħolma. Fin-norma tan-natura, għalmenu fi żmieni, il-familja kienet iffurmata minn omm, missier u salt tfal. U meta xi drabi kienet tmut l-omm, x'aktar x'kienet tidħol xi tzija xebba biex tkompli trabbi lil dawk li msejkna tfal li issa jkunu spiċċa orfni. B'hekk xorta tibqa' familja normali, issa fil-każ tiegħi le. Missieri qabad u xaħitni fl-istitut f'Malta, il-bot mill-familja li kelli barra. Iżda kien jgħidli li kienet ix-xewqa t'ommi li tiġi tmut hawn Malta, minħabba li kienet Maltija u li kienet ix-xewqa tagħha wkoll li ju jidaħħalni fl-istitut, għax meta kienet soru kellha ħafna sorijiet li kienet tmur tajjeb magħhom, tant li setgħet issejħilhom ħbieb. U hekk ħasbet li kienu se jittrattawni sew. Dejjem hekk kien jgħidli, iżda jien kont inħoss li ju se tażammni miegħu li kieku ridni tassew, għax kellu dritt kollu bil-liġi la darba kien missieri. Din tiegħu kont inħossa skuża. Tajt ma kienitx se tkun ommi u tħallini warajha. Kont żgħira wisq, tarbija. U missieri li ma kellux ħut u nisa, ma setax irabbi tarbija waħdu li tfixklu milli jmur għax-xogħol kuljum. Kien għadu żgħir u kellu ħajja sħiħa tissennieħ. Żgur li ma setax jerġa' jibni ħajtu ma ħadd ieħor b'tarbija ta' sena. Bija f'posti il-bogħod mill-għajn seta' jibda ħajja ġdida ma' mara oħra. Jiżewwiġha u jkollu t-tfal minn għandha. Hekk ħalli r-rota terġa' tibda ddur. Kif fil-fatt tagħmel? X'ħaseb missieri li jinqatt stajt nifhem iċ-ċaħda tiegħu? Ta' tifla li kont. Tajċ kemm kont tlabt qabel l-irqat lil dak il-qattil biex jgħinni nikber malajr u nitgħallem niħuħsib dak kollu li mara kienet tħuħsib bit-tama li forsi missieri jintabaħ li kont kapaċi nżomm dar sħiħa. Iżda minn flok dan kollu lażis missieri bil-kemm kien baqa' jiġi jarani għax kif jgħidu l-omm kollox. La tlift lill-ommi kont tlift kollox. Imnalla li hawn Malta kelli l-tzija Marija, oħt ommi u l-familja tagħha. Din tzijti għada tħobbni sal-lum. Ixtaqet immensament li seta' tiżżommni mal-familja tagħha, biss
kienet familja numeruża wisq. Zieti u żewġa, sitt tfal u żewġ nannit tiegħi. Kien hemm ukoll iż-żiu nenu joqgħod magħhom, li kien jiġi ħu ommi u ħu żija Marija. Jiġifieri li d-dar taż-żija kienet xpakkata bin-nies. Iżda minkejja dawn in-nies kollha, iż-żija kull 15 qatt ma falliet li tiġi b'tal-linja għalija l-istitut u toħodni għal tmiem il-ġimgħa għandha. Maxtaq kull 15 qatt ma falliet li tiġi b'tal-linja għalija l-istitut u toħodni għal tmiem il-ġimgħa għandha.

nara f'aktar li mħabba li ħabbitni biha din l-unika tzija li qatt rajt f'ħajti. Kienet ħaġa kbira għalija li tilfet lill-oħta, biss naħseb li kien ħafna jitqal dak kollu li għamlet miegħi għall-imħabba li kellha għalina tnejn. Is-sorijiet kienu jagħmlu ħilithom kollha biex tfal bħali ma jħossuhomx nieqsa, iżda r-realtà ma taħfira lil ħadd. U biex jitaffuli xi ftit, uħud minnhom ġi li qaluli ċerti frażijiet bħal mhux aħjar li ommok mietet mill-li ħallietek wara l-bib tal-istitut bla ma taf minni, jew inkella mhux aħjar hekk mill-li kellek omm li taħqrek u li tisħet il-moment li kella lilek. U saltas li toħra bħal dawn bit-tama li forsi nikkonsla. Iżda jien konti nweġibhom. Ma setax jagħti il-każ li ommi kienet se tkun bħal dawk il-ħafna ommijiet Maltin li jħobbu lil uliedhom u jagħmlu minn kollox biex iżommu l-familja maquda bħal ma tagħmel ziti. U għal din il-kliem dejjem kienu jaqblu miegħi. Wara kollox, huma kienu jafuha lill-ommi, kienu jafu x'mara kienet, kollha kienu jfaħruha meta jkellmuni dwarha, kemm kienet nadifa u tal-galbu u kulħadd kien iħobba. U hawn jien aktar kont nagħmel f'qalbi li kelli nitlifa bla ma qatt sirt nafa. Iżda l-aktar ħaġa li qatt ma stajt nifhem kienet il-bidla li sseħħ fija appena xi ħadd joffendili lill-ommi. Jew għar jibatni nieħdu. Meta kont għadni tifla żgħira u dan l-aġir kien jiġi minn tfajlet mill-kbar, niftakarni kont nitlaq nibki u noffendihom ġo qalbi. Iżda meta kelli 12-il sena, sunta biss kien għad fadal qabli, kienet sena biss akbar minni. U ta' 13-il sena, jiġifieri f'dik l-istess sena, omma kienet ħarġita mill-istitut ukoll. Kemm kont ħassejta l-ferda tagħha, kemm kont bkejta. Tistgħu timmaġinaw fit-18-il sena kemm rajt tfal deħlin u ħerġin mill-istitut, u l-waqt li noħroġ jien ma jasal qatt. Meta joffenduni bommi, għalkemm issa dan kien iseħħ biss l-iskola, il-bidla fija kienet tiġi fuqi fil-pront. Minn tifla, jew aħjar, tfajla ġwejda, jien kont ninbidel f'waħda ndemonjata. Kliem ma kienx joħroġ li minn fommi, għax kienet titlali joqla fi grizmejja. Iżda kont naqqat il-pon u noħroġ it-tumakki jiġifieri f'kull pon maqut inqabbes it-tielet seba' ftit il-barra. U kont narrama nagħti lil dik li tkun quddiemi fejn ġiġi. Fi żmieni, fl-iskejjel sekondarji, konna dna tfal tal-istess sess. Iżda kont issib tfajli tħodor ukoll. U l-uġieħ kollu li kienu jitfawli f'qalbi kien kollu jinbidel f'rabja li jiżbroħħa f'saħħa barranija. Kont inkun nixtieq niddefendi l-ommi b'kull ma kelli, bix-xejn li kelli. Lil din il-mara msejħa ommi bla ma kelli qatt ix-xorti li nsir nafa. Ma kienx biżejjed li qatlu ieli, kellhom għax jorku fuq il-ferita. Ferita li għaddu kemm jgħaddu snin ma tfiqqat. Ferita li qalbit li ħajti ta' taħt fuq. Lill-ommi, is-sorijiet kollha kienu jafuha, u dejjem kliem ta' tifħir kellhom dwara. Il-bqija tal-familja kollha kienet tafa, u bħas-sorijiet kienu jħobbu jirrakkuntawli kemm kienet tħobbhom. Jien biss, l-għażiża binta, li dak iż-żmien kont l-iżgħar wild fil-familja kollha. Jien biss ma kontx nafa. Għal b'ħafna sorijiet li l-ħaqt jien, kien hemm waħda partikolari, sor Fedela. Din is-soru kienet mara ruxxana bħaddeja isom tal-bellus, għajnejha żoroq u l-ġilda safja, anke jekk kienet qabżet sew is-sittin. Aħna tfal ta' mqaraqċin li konna laqqamniha xokina. Jien ma kontx naħti xejn ta' affarijiet bħal dawn, lanqas meta kont għadni wis iżar, aħseb wara issa li kont gbirt. Lil ħafna mis-sorijiet kont inħobbhom u huma lili għax jien kont kwieta u bil-aqal. Xi tfal kienu jgħidu lis-sorijiet

0: preferuni. U dejjem raw li jien ma kont naqla l-ebda inkwiet, anzi dejjem lesta biex ngħin, speċjalment l-sorijiet li fajnija kont narhom xjuh. Imma ħalli nerġa' ftit lura għal Sor Fedela li dan il-laqam la kont naf eżattament xi jfisser u lanqas minn kienu vvintawh. Din is-soru ma kienitx tisma' wisq, għax ftar f'widin tal-lemenija kella bħal boċċa li baqgħet tikber sama kważi qattet ilha t-toqba u għalhekk bdiet dejjem tnaqsilha sew mis-smieħ. Kont nitħassarha meta sħabi jfettilhom jgħaddu żmien biha. Iżda x'tistenna minn tfal fuq ruħhom kif kienu ħafna minna. Anzi, dan iż-żufiet kien propju l-ors tagħhom. Sor Fedela kienet iżżomm ruħha dejjem pulita u qatt ma naf li qbadta tagħmel xi xogħol manwali jew tat-tindif. Għadni sal-lum ma nafx eżattament x'kien xogħla. Biss li kont ċerta minnu kien li kellu x'jaqsam mal-kidba. Seta kien marbut mal-kontijiet li f'dak iż-żmien ma kienux ftit. Al-kontrarju, kull min kien jingħatalu dak ix-xogħol kien ikollu bżonn il-pilloli tagħu ġieħ ta' ras minħabba l-istress li kien iġib miegħu. U tifmuha, la darba konna salt tfal, sorijiet u l-ħaddiema li kienu jimpjegaw magħna għal xogħlijiet varji. Żgur li ma kien jiġbiċċa xogħol faċli. U aħna konna nistrieħu fuq dak li jipprovdulna l-benefatturi. Iżda Sor Fedela, barra kull ħaġa oħra, kienet tħobb ħafna tikteb il-poeżija, u għal kull serata minn dawk tar-reċti kienet tikteb xi versi lill-Madre Ġenerali. Sa minn mindu żgħira kont ninnota dan id-don fija li lili kien jaffaxxinani. Qatt ma kienet tħobb turi xogħla, anzi kienet donna b'ħafna ħabi f'dak li tagħmel. Jista' jkun li dak iż-żmien fl-istitut kellna ħafna tfal, wkoll ħafna mis-sorijiet li ma kellhom l-ebda interess fil-qasam letterarju u saħansitra ma kinux japprezzaw din l-arti. Hekk kif ħasset li jien kont kbirt biżejjed xtaqet taqsam it-talent tagħha miegħi jew aħjar ikollha lil min trawwem f'din l-abbiltà. U meta kienet tinzertani waħdi forsi nkun mort infittixha għal xi ħaġa li ma kien ikollha x'taqsam xejn mad-delizzju għażiż tagħha, kellha ħabta taqbadni minn taħt idrijaj u b'subgħajha l-werrej fuq xuftejha u bħarsa li la tafix ta' mqarberija jew ta' ferħ kienet tfittex iddaħħalni f'kamrita il-moħba tagħha. Għalkemm kamrita kienet issejħilha ċella, din kienet ħafna ikbar miċ-ċella l-oħrajn kollha. Għax din ma kienitx intenzjonata li taqdi dmira bħala ċella, iżda kienet identika mal-uffiċċju tal-madri, e kif tidħol mill-bieb ta' barra. Għax l-istitut tagħna kien mibni b'simetrija. Dak li hemm fuq il-lemin se terġa' ssibu fuq in-naħa tax-xelluk. Anke jekk tħares lejn il-faċċata tintabaħ li naħa hi preċiżament pariċċ l-oħra, bil-kappella tifridhom, jew tista' tgħid taqadhom fl-imkien. U għalhekk timmaġinaw il-kamra ta' Sor Fedela kemm kienet kbira warjuża, biss li kellha żewġ titwieqi, waħda li tagħti għax-xaft u oħra għal barra li kienet tiġi fuq it-suntier. L-ebda ċella ma kellha dal-lussu, u din il-kamra natat lil Sor Fedela bħala ċella, propri għall-fatt li dak iż-żmien kien hemm ħafna sorijiet u ma kienx hemm biżejjed ċellel għalihom. Biss f'din il-kamra għalkemm kbira ma kellix sink bħal f'tal-oħrajn. Iżda Sor Fedela aktar x'kellha għaxqa b'dik l-iskrivanija majestuża f'kamrita. Niftakar l-ewwel darba li stednitni għandha. Kont bżajt naqra, ma kontx naf x'kellha f'moħħha eżattament. Tassew li bħal ħafna oħrajn Sor Fedela kienet mara twajba u li tħobna tgħix kemm, iżda nammetti li xorta kont bżajt ftit. Għalkemm kbirt, dawk l-istejjer ta' grazzja kollhom biża u bis-suwat tad-demm mhux l-ewwel darba li jfiġġu bl-ħsieb ta' xejn. U madan il-ħajja fl-istitut tesponik għal ħafna ħażen sa minn età tenera li jibda jħasbek ħażin f'kollox u f'kulħadd. Kif spiss semmejtilkom f'dar rakkont, f'ħajja bħal majdin ma jibqalekx sens ta' fiduċja. U għallum nieqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom il-koll is-saħħ.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunzjella Zara Giglio.